တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: みなさん、こんにちは。ぽんです。ドラシノイ、ディネイシーズンをおぱいなぱいねてんさとまぴぱれ。ပထမပိုင်းမှာအရင်ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်းချေးပြူငါပြောတဲ့စီရတဲ့က Episode တချို့ကိုပြန်နားဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဂျပန်မှာရှိနေချင်းမရှိမဖြစ်သိထားရမယ့်စကားလုံးတွေကိုလေ့ကျင့်ကြမယ်။ပွင့်နေတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ့်ကဏ္ဍလေးကိုတင်ဆက်ပါမယ်
1: ။皆さん、今日もどうぞよろしくお願いします。トラちゃんのいいဂျပန်စကားကိုအခြေခံကနေအစဉ်အမြင်ထိလေ့လာနေသူတွေအတွက်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ရင်းချေးမှုကိုနက်နက်ဆန်းဆန်းဖော်ပြနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခဲကိုလို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ကဏ္ဍလေးမှာအဲ့ဒီခဲကိုအသုံးအနှုန်းတွေကိုပြန်လေ့ကျင့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအရင်ဆုံး Season 2တွေက Episode 3နဲ့ Episode 4ကိုပြန်နှာထောင်ကြည့်ကြပါစို့။
0: မင်္ဂလာပါသရရှင်တို့ရေကျမကအပွင့်ပါ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့ရင်ကျေးပြူငါပြောတတ်စရာတွေကဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုပွင့်လို့နဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်းခမ်းပါတော်တော်ရှင်တွေဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ချက်ပေးတဲ့သူကတော့ဂျပန်စာသင်ကြားပေးသူဆရာခနေကိုဟီရိုယူကီဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုသင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: တော်တော်ရှင်တွေဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးအနှုန်းပြင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောတတ်ဖို့ကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတူနဲ့တူဆက်ဆံရေးမှာတစ်ဖက်သူကိုတလေတစားနဲ့ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီ season 2မှာတော့ယဉ်ကျေးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုပွင့်လို့နဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ကဲကျွန်တော်တို့ season လေးစလိုက်ကြရအောင
0: ်။တရာရှင်တို့ဒီနေ့မှာဝင်းတို့ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြူငါပြောတတ်စရာကဏ္ဍစပါတော့မယ်။တရရှင်တို့ရေဒီတစ်ခါ Season 2 Episode 3ကိုဆက်လေ့လာလိုက်ကြရအောင်။ကိုမင်းကရေအမားတို့ Episode 3မှာသူများအိမ်ကိုသွားလဲတဲ့အခါတုံးတဲ့အတုံးလုံးတချို့ပဲဆက်ပြီးတော့ပြောကြမယ်လေ။တခြားသူအိမ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုပါသွားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ဒီတော့လက်ဆောင်ပေးရင်ပြောတဲ့အတုံးလုံးတွေကိုလေ့လာရပါမယ်။
1: ပထမဆုံး this must ပုံစံအသုံးအနှုန်းကိုနှာထောင်ကြည့်ပါမယ
2: ်။お土産です。受け取ってください。
0: အမတ်တရလက်ဆောင်ပါ。လက်ခံပေးပါ。
3: ありがとうございます。
1: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်。
0: အားလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လား。みなさん聞き取れましたか?お土産です。受け取ってください。အမတ်တရလက်ဆောင်ပါ。လက်ခံပေးပါ。ありがとうございます。ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: ဒီတစ်ခါတငယ်ချင်းပုံစံပါအရန်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတူပြောတဲ့အခါမှာ
2: お土産だよ受け取って
0: ဒါအမတ်တရလက်ဆောင်ယူပါ
3: ありがとう
1: ကျေးဇူးပါ
0: အတက်လူကြီးတွေဒါမှမဟုတ်မရင်းနှီးတဲ့သဇင်းတွေနဲ့ဆိုရင
2: ်お土産だよ
0: ရေ
2: だよ
0: ကိုမတုံးရပါဘူးတော်ရာရှင်တို့ရေ
1: ဟုတ်ပါတယ်သတိထားကြပါနောက်ထပ်ပုံစံဖြစ်တဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာနားထောင်ကြည့်အောင
3: ်つまらないものですがお受け取りください
1: ဟိုတိတ်တံမိုးမကြည့်တဲ့အရာဆိုပေမဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးလက်ခံပေးပါ
2: ありがとうございます
0: ကျေးဇူးတင်ပါတယ
1: ်ドラシノイ
3: つまらないもの
1: そらတိတ်တံမိုးမကြည့်တဲ့အရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဂျပန်မှာကဒီလိုကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနှိမ့်ချပြီးပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုသုံးလေးရှိပါတယ်
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့လိုနှိမ့်ချတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ပြောပြီးတစ်ဖက်လူကိုလေးစားကြောင်းဖော်ပြကြရအောင်နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ
3: つまらないものですが。
1: လူပြောရုံနဲ့လေးစားသမှုကိုဖော်ပြရောက်သွားတယ်လေ။အစားအစာကိုလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပြောလို့လည်းရပါတယ်။စိတ်ကြိုက်ရတာဖြစ်ပါမလားမသိပေမဲ
3: ့お口に合いますかどうか。
1: そびとないまで。だびんပေါ်ပေါ်ပါပုံစံအသုံးနှုန်းနဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါရသာရှိတာနဲ့ဝေလာခဲ့တာပါ
3: 美味しいので買ってきました
1: そびとないまでနောက်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ
3: ်ありがとうございます
1: ကိုပို့ပြီးလေးနာအောင်ပြောလို့ရတာရှိပါသေးတယ
0: ်ဟုတ်လားပြောပြပါအောင်ဆရာကြီ
1: းဒီလိုပြောပါမယ
3: ်ご丁寧に恐れ入ります
1: ဂရုစိုက်လောက်ပေးတာကျေးဇူးလက်တင်နဲ့အားလဲနာပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ
0: ご丁寧にお恐れ入ります。待たないばび。 け、ウェノネドゥ、ライピョビ、レジンライジャーアンドラジノイ。
3: つまらないものですが、お受け取りください。
1: テイタンボムチレヤスウィメ、ジェスピュビラカンビバ。
2: ご丁寧に、おそれ入れます。
0: ギュウテサイロビラ、ジェスウレジネ、アレナワレ。ドラジノイ、ジンジピュンアベリレイサライジャーアン。シアゴメカンイ、メゴレミバウンシン。
1: ドラジェノイ、コエアタルジー、タマンホー、タティエンゴ、ジェノド、ヤンネビロ、ミヤンチバ。ラサンビシビバメ、エリカ、ブルビオアムレ。ティジャナタンピ、センザビピバ。え
3: 受け取ってください。
1: B、
3: つまらないものですが。
1: C、
3: お土産ですよ。
0: ドラジェノイ、アピーガーペテクバレ、シュエビビソイン、アピータイヤ
1: ー。アピーマンガ、B、
3: つまらないものですが。
1: ピバレ。
0: タメ、ごめんかい。あまりやらさんビレカマレ、ベーチェンビアメメディピテテテノ。
1: ほでま。ピョレトノンビン、ブルーピアメレ、ベーチェンマピラインカムレ、ソラリアレ、イジレ。レさんビレカ、タガワマ、ユティアカンビレタメメメロバネ。エガネヤテティサマ。テラレセクウィテガトウ、ビン、カカン、ウニューネ、レナパネカンビ、カンビラ、カマレ。
0: ほげば。ゲードラジノイ、ソソワビョゲレ、セゲズリリリレガ、デチョウドカタビ、マライジャバオ。
2: つまらないものですが。
1: デイタモムジレヤソビメ。
3: ご丁寧に、おそれいります。
0: ギュデサイロビラ、ジェズルディネ、アレナワレ。ディネティングザーロ、エピソード4ピバレ。
1: ドラジノイ、ディジェイマロ、コア、ディアヨエンゴトワレレ、ミングネサテマメ。エンシンが、テイザーモンドミミチュイデカ、アピアンランプルビュアメ、スラゴリラジャバメ。
0: ホバレ、ダゾー、パササウリマ、パタマゾン、リラジャヤレ、デックス、マス、ポンザネサビ、ナタウライジャヤ。
3: コーヒー飲みますか？お菓子も食べてください。
1: コーヒー食べますか？モンレサバの？
2: ありがとうございます。いただきます。
0: ジーズデマレ、サワロメ？アロー、ナレライバエラ。みなさん、聞き取れましたか？コーヒー食べますか？

0: サバのコーヒー飲みますか？お菓子も食べてくださいロビョライデノ
1: いただきます。
2: そらおあさまさげんぴょりしれやとのおにねれとまれけあこるかディザガワインごべてんげちんぼんざんそういんぶろぴょんむれなたんちれちゃお
1: コーヒー飲む？お菓子も食べてね。
2: コーヒーどむらもんれさの
3: ありがとう。いただきます。
0: ジェズサワロメ。
2: トラシェノイ。
1: 飲む？食べてね。
2: で、トロシンシンネポポポバトノマベ。
0: ケー、ナソンポンザンガロ、イエンジーレポンザマ、ナタンライジャヤオ。
1: コーヒーお飲みになりますか？お菓子も召し上がってください。
2: コーヒーどんさまむら。もんれどんさまの。
3: ありがとうございます。いただきます。
0: ジェズでまれ、サバロメ。ごめんけい、ヒンジーレボンザマーサジャンはシードワエノ。ナビー。
3: ありがとうございます。いただきます。
0: それどんのは、デスマスボンザネ、ドゥドゥベノ。
2: ほばれ、サジャンボシードワラが、
1: お飲みになりますか？
2: それどんの、エラが、
1: お、ご、何々。になります。
2: わちゃぽんざん、リザートもぴゅぴとんのなぽんざま。たって。
1: 飲む、飲みます。
2: が、おすってくりやりそろ、お、ご、くれとんらいたわ。
0: おー、えいるの？
2: なび、とんさんば。
1: 召し上がってください。
2: それとんのわれしどわれ、えられ、リザートもぴゅぴとんのなぽんざんでまんま、とじゃれぽんざんでこば。
1: 食べます。
2: さあれ、ご、リザートもぴゅぴとんのなぽんざんね。
1: 召し上がります。
2: ロンピョバレ。
0: えいろ、トゥジャレ、アトゥノン、トゥチャバシディレ。
2: シバディレ。
1: します。
2: ロッテ。ゴー、リザトムピュウィトノネポンザネ。
1: なさいます。
2: ロンピョバレ。
1: 見ます。
2: チーレ。ゴー、リザトムピュウィトノネポンザネ。
1: ご覧になります。
2: ロンピョバレ。
3: なさいます。ご覧になります。
0: ロピョラオ、カナカナジャブレ。タリア、リザタムピュビ、トンノネポンセンエ、トゥジャレ、トンノリボ。
2: ホパレ、タクルグズヨ、マタライン、センビドマバ。ケ、トラシンウィレ、インジレポンセンエ、ディズグズリゴ、ライブヨジビ、タカタマライジャオ。
1: コーヒー、お飲みになりますか？お菓子も召し上がってください。
0: コーヒー、トンソンマムラ、モレトンソンマノ。
3: ありがとうございます。いただきます。
2: ジェズデマレ、さわろめ。
0: トラジノイ、ヒンジビューンアベイリリーサーライジャイアオ。ごめんけい、ミゴリミバオ。
2: たぞ、マブインを、テンゲシモンザン、トノネ、ピョーカインビ、トラジノイゴ、ヒンジレポンザン、ピョーカインジャマリ。ケ、マブイン、ピョービバオ。
0: カウマビシン、トラジノイ。
3: コーヒー、飲む？
0: ゴー、ヒンジレポンザン、ブルーピョーバムレ。
2: アピーマンガ？
1: コーヒーお飲みになりますか？
2: ピッパレ。
0: ねねみやけとあらんでゆ。
2: あぴまとあらけいさましばうとらじぬい。リザともぴゅうとんのねわしゃぽんざんざかずうりご、たかあたんとはりじんらやおう。
1: 飲みますか？飲む？お飲みになりますか？
3: 飲みますか？飲む？お飲みになりますか？
2: とらじぬい、あかがおかがあたんとはぱちばの。
0: エピソード4マーリーラゲヤラガロ。
3: コーヒーお飲みになりますか？お菓子も召し上がってください。
0: コーヒーどんさまむら、もうれどんさまの？ね。
1: ありがとうございます。いただきます。
2: ジェズリマレ、サワロメ、ピバレ。
0: トラシノイミンラバ、ウィネドゥジュメンズガリラジャメカナリサライジャヤオ。ジャパンマシンにジェイムシミピティタイアメズガロンウィゴ、トラシンウィネドゥドゥレジェマモ、シーズンビソネティ、チェイレビビドゥジューザジャヤー。コミンケイミングラバー、トラシンウィ、ジャパンマロ、ディミライアプタマバマ、ゴランウィーク、ローコレ、ペヤシシワレ、ジャンウィアロ、ペビメ、ミアピドゥウィンサムネサイネ、コミロンウィアロ、エイロ、ペヤシ、ペイリムシワウ。
2: ホバレ、エリペヤシリア、ディカピテトミエカ、ケンポキネンビ、プエジボンチェガンウブリネ。緑の日、戦乱そびえに、子供の日、クリミャネリは、クリミャネマロ、クリリリエジャマ表紙もご、スタンピレアニネ、コイノボリ、ルコレ、 ငကြင်းပုံတကွန်တွေကိုအများအပြားတယောက်ကြလေးရှိတဲ့အိမ်တွေကလွှင့်ထားလေးရှိပါတယ်
0: ဒါနဲ့ကိုမိခန့်ရေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပရိယရှိတကြံနှစ်တကူကလာတော့အီဘီလာမှာပြီးသွားပြီနော
2: ်ဟုတ်တာပဲတော်ရရှင်တွေရောနှစ်တကြံမှာပြောခဲ့ကြပါလားကျွန်တော်တို့ကတော့ဝေးရနေပဲတကြံကိုလွှမ်းနေရပါတယ
0: ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီရက်တွေကလေဒီမှာအလုံးလည်းမပိတ်ဘူးဆိုတော့အိမ်မှာပဲတကြံစာလေးတွေလှုပ်ရှားပြခဲ့တယ်ဒီမေလာပရိယတုန်းကတော့ခရီးမသွားပြခဲ့ပေမဲ့အသည့်တငယ်ချင်းဂျပန်လူမျိုးရဲ့အိမ်ကိုသွားလည်းပြခဲ့ပါတယ
2: ်ဟုတ်လားအမသူများရင်သွားတယ်ဆိုတော့တုံးစံအတိုင်းလက်ဆောင်တစ်ခုတော့ဝေသွားတယ်မလားဂျပန်လူမျိုးရဲ့အိမ်သွားရင်ဘာဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားခက်တာမျိုးဖြစ်သလား
0: ဖြစ်တာပေါ့ကိုဝယ်သွားတဲ့အစားအစာကသူတို့ကြိုက်တာဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်အမကတော့လူကြီးတွေရှိတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်အချိုခဲတဲ့မုံမျိုးမရွေးဘူးနောက်ပြီးတော့အသေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတေချာထုတ်ပိုးထားတာမျိုးတော့ပဲရွေးတယ်အနည်းဆုံးနှမျိုးလောက်တော့ပဲဖြစ်တယ်တစ်ခုမစားရင်တစ်ခုပေါ့ဒါကတော့အမရဲ့အထင်နဲ့လုပ်ဖြစ်တာကိုမင်းခန့်ဆိုရင်ရော
2: ကျွန်တော်ကတော့ကွတ်ကီတို့ကိမုံတို့ပေးပါတယ်
0: ကိုမင်းခင်နောက်ပြီးတော့လေလက်ဆောင်ကိုအိမ်အဝင်ဝဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲပေးသလားအိမ်ထဲရောက်မှာပေးရလားဆိုပြီးတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တော့တိတာအိမ်ပဝဆိုတာဧည့်သည်ကိုကြိုးတဲ့နေရာဖြစ်လို့အိမ်ထဲရောက်တော့မှထိုင်ပြီးတော့မှပေးတာပို့ပြီးတော့ပြင်ကျေးတယ်တဲ့
2: ဟုတ်တယ်အမအိမ်ထဲမဖိတ်တဲ့အခါမျိုးဥပမာအိမ်တစ်ပြောင်းလို့မိဆက်စကားဆိုရင်နဲ့လက်ဆောင်ပေးတာမျိုးဆိုရင်တော့အိမ်ပဝမှာပဲပေးလို့ရတယ
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ကဲကိုမင်းခန့်ရေလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါပြောတဲ့စကားလုံးအသုံးနှုန်းတွေကိုရှေ့မှာနားထောင်ခဲ့တဲ့ခဲခေါ်ရဲ့ပုံစံသုံးမျိုးနဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်အောင်ပထမဆုံး das mas ပုံစံအသုံးနှုန်းပ
2: ါお土産です受け取ってくださいအမတ်တရားလက်ဆောင်ပါလက်ခံပေးပါ
0: ありがとうございますကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒီတခါတငယ်ချင်းပုံစံပ
2: ါお土産だよ受け取ってဒါအမတ်တရားလက်ဆောင်ယူပါ
0: ありがとうကျေးဇူးပါဒီတကားကိုအထက်လူကြီးကိုလုပ်ငန်းရဲ့ဖောက်တဲ့စားတဲ့သူတွေကိုစကားပြောဆိုရမှာတုံးတဲ့ယဉ်ကျေးစွာတုံးလုံးတဲ့ပုံစံခဲကော့စတိုင်တူနဲ့ပြောပါမယ်
2: ။つまらないものですがお受け取りください。ほう、သိတံပေါ်မကြည့်တဲ့အရာဆိုပေမဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးလက်ခံပေးပါ။
0: ありがとうございます。ကျေးဇူးတင်ပါတယ
2: ်။တလဆရယ်အိမ်ထဲရောက်လို့အိမ်ချင်းကအိတ်ခံတဲ့ခါပြောတဲ့အတုံးလုံးတွေကိုပါပြောကြည့်လိုက်အောင်
0: ။ Okay, ပထမဆုံး this mess ပုံစံပါ。
2: コーヒー飲みますか?お菓子も食べてください。
4: コーヒー食べますか?
2: もうね、さばの。
0: ありがとうございます。いただきます。ジェスでまれ、さばろめ。ディタカ、たげちん本さんば。
2: コーヒー飲む?お菓子も食べてね。コーヒー食べますか?もうね、さの。
0: ありがとう。いただきます。ジェス、さばろめ。け、なおそう本さんがろ、いんじいで本さんば。
2: コーヒーお飲みになりますか?お菓子も召し上がってください。コーヒー飲んさまな。もんれ飲んさまの。
0: ありがとうございます。いただきます。ジェスでまれ。さわろめ。だね、ごめんけん。えんしんやえけんねにやま、あかっ追いないなとこしいえの。ごめちゃいて、ごねめてれあさあさぴにんば。えいろおかみょまはぶろぴょうあむれ。
2: せっかくですが、少し苦手でして、申し訳ございません。たまもほ、バイピーとあるもさないんどいんれ。お腹いっぱいで、これ以上入らなくて、お気持ちだけいただきます。そびぴょないまれ。あぼすうにねまたばの。
0: めだめだば。ウィネコメンケンやろ、まさらていみしあこんさばれ。ほってもら。
2: あほべ。ていもぴょばね。えんこぶらんとばおめ。けとらしんのい。ディラまろ、イージージャパニーズプラスへシーズン2、延継ぴゅんがぴょでせやれが。エピソードတချို့ကိုပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ
0: ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုံးလုံးတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခဲခေါ်ကမရှိမဖြစ်အလွန်ရေးပါပါတယ
2: ်ဒီတော့ဂျပန်စကားကိုဆရာကြကြအထာကြကြပြောဆိုနိုင်ဖို့
0: ပွင့်နေတူဂျပန်စကားလေ့လာကြပါစို့

0: トラジェヌイ、今日はこの辺で終わりにしましょう。リニーロラウンネビエナジャラボ。
1: かまび、コミガイ、トラジェヌイをノムザキン、エインドバトリガルウェイ、ジョニャリウンジャウンゾ。
0: リバマ、トラジェヌイを、ヤマナシケマシレ、ミノブサン、クオンジ、ピアジャンガ、ネパンリア、タタンシレ、タシチェリベンジ、ナペンジャン、テンサタレビデオゴ、メイサビバメ。
1: エリビデオマ、ミンドリアマガ、シダレ、ザグラ、ロコレ、チェリベンジバ。သူနာမည်အတိုင်းချယ်ရီပန်းတွေဟာပန်းနွယ်လေးတွေလိုတွဲလောင်းကြားပြီးပွင့်ပါလေပန်းနူရောင်ချယ်ရီပန်းနွယ်တွေပွင့်တဲ့ရှိတာလဲဇာကူရာတက်ရှိချယ်ရီပင်ကြီးနှစ်ပင်ရဲ့အလှကိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုပ
0: ါဒီလိုဂျပန်ကစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်လေးတွေကို nhk.jp/burmbsc အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာရုပ်သံဖိုင်လေးတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
1: ကဲနောက်တစ်ခေါက်မှတွေ့ကြပါမယ
0: ်ဆယောနာရာ

0: တရာရှင်တို့ရေဝေဖန်ကြံပေးစာတွေပြပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရယ်စာရေးသားပြပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Permit Session Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ် NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေလည်းဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအကြံပေးစာတွေရေးသားပြပို့နိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာနဲ့ Smartphone Application ကနေလည်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ